hører på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en, ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette I litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

0: en vi spilte flere cover av dem, men da spilte vi en låt som heter I'm a Punk fra førstehjelpen deres, som han da sang live. Så det, og jeg tror han spilte bass, han, enten det, jeg husker ikke hvilken av de brødrene som på navnet hans, det står på skiva, men jeg tror de var at islandsk avstamming, de gutta. Jævla morsomme folk.
1: Så det var ikke bare et tilfeldig fjes med ødelagte solbriller?
0: Nei da. Det fra inserten til denne første hjelpen til Big Bulls and the Great White Idiot.
1: Hvilke plater fikk du ut på Big Bull?
0: Det prøvde jeg å finne ut av når vi skulle da finne ut katalognummeret på den siste sluttommeren. Jeg tror det var 16 da, altså på 90-tallet. Og nå har det blitt både 17 og 18. Den du sitter med hånda der er ikke på Big Bull. Den på det labelet jeg bruker egentlig til det andre bandet, Human Inferno. Men da den nyeste singeren på Big Bull, så den nummer 18 vel den da. Og så kom det en Bonk-single også, som nummer 17, som kom nå nylig.
1: Men den nye, det så den du hadde plukket ut, som heter Pain in Anus?
0: Ja, det fra den aller nyeste singeren.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to syngelåter, da. Jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger i dusjen og gjort siden jeg var liten, liksom. Mm. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: Hva gjetta hun femåringen min da for mange år siden? Altså da, hun 20 nå. Det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt Det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut, cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult, da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Eller rockestjerne? Rock. Litt kulere, synes jeg. Blues,
1: ja, hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja, da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sitter du. Det mange rare også, noen er døde, Michael Jackson for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste, skal vi gå inn her og sjekke på min liste. Ja, og hva tenker du, ja du, fredsaktivt hjørne er jo, hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med og, ja, gjestene, som du drar og intervjuer om fred og
1: ja,
0: rettsaktivitet
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer jeg kaller det samtaler fordi jeg ja, har begravd journalisten i meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger så det jeg gjør er egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert,
0: ja.
1: Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der forhånd. Bare dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem.
0: Mm.
1: Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Ja.
0: Har du fått en dram før? Neida, tydelig.
1: Ikke enda, men...